som mig gavi. Når jeg kigger på dem, har jeg også sagt til. Da vi tjekker gavi, går det mig skrætte på hegi. Mig skrætte på ham med your internet and home phone services. Mig går det der han ikke går chatter skib. Mig har ikke hørt mig. Ni det Walston Lake, går Hatch Lake First Nation. Ni går ni går ni mig. Mig på hegi det går October the 19th. Så på vi går spim mig her på. Da mig skrætte på hegi. Og det er samme, at jeg har betjekket dig at jeg til mustagoin. 1-800-727-5835. Willow Cree Health Services og med dig nok der jeg til at Pipi så var mine stavet, hvor kisen mine hvide og mamma var. Da gik mig skin i stavet og sådan at på mig tog ni det chicken chicken på vi af. Jeg tjekker går, kan jeg tog begit, går nok pi, da vi tjekker det sidste toska. Jeg går jeg går op i sima, da gik mig tog ni det mig og jeg går nok og på vas så vi går sig i sager chicken. I så vi tjekker mig tog om at kigge stavet når jeg går som at gik mig med vi tjekker det når det sidste toska var jeg går tog og går vas. Ihta gua gua itu mina, meski hisku atau meski hit nogi kutu aku mugi gua nak cik taja. So kaki wicih wana nane min tadi tak meski dihta muha kau ogo kak kiskau socek gika tak kui mini kuicek. Umma naga mamu atau skia. At set nogi sana gua apa tamu gua itu. Gua iti dihta muka nemi si to skacek. Ina kat ti dhe mihchik. Ki abe cha cha muin minu tiga ki a cha mustagok. Willow Cree Health Services 306-467-4402. Aga chi anti si pahigi willowcreehealth.com.